mem ayo bi a se die se ye kase ade a chi o ade a chi anopa se me da so me ti asia ma chum chum na me yi e ba ti